0: This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: E momo lawan fa tala fa tu pa iman malu sa molo fa fong mai maut malawan ni tu la. Ta no fa lawan malo se ifu na ngi ma ma ma tafi. O si mai lol fa fong e telefonio na so lua. Tu limo se te malu a firus fulono ale lima tu lita si PIPMN ya te roa. E fai tau wafi tangata o kilani ni ti e no fawafi forward city rail link. Ina wita tala aloa ia le tae au la susa. I se fai ngafa ona po nei ona fawafi sa hafa alua ile lima tesi male lima piliona ta ala le tau. O loo fawafua le vanga fawafu fai ale national. E tau fia se vanga fawafu teo leo leo e ngaru lua i lunga ona fawafi ma pasi. Pe a fai toi filifilia la tau e pulea le malo. Pe meleso upo leo leo ya Mark Mitchell. Ole afa atuina sfanga fa apito leo leo mo fela wa inga ya ukilani ina ia va ia leo leo nunga no foafi pasi va afeo ai po ferries fa piano foanga tau nu ia malanga eli mas fu leo leo fo ole afa fa inga alba ngaina mo le amo leo leo si tupe fa popo e fitu miliona talang e ala il paketi po le talo le tupe le lua afe luis ful fitu pa melita itali national party ya Christopher Luxon E tā ule nofo male mautino o tangata o kilani o le amafai na fe malanga i vave male saonga le mū. Na tā ule matanga lue ngau tupe po le treasury e le ia i lava se feo tuna inga male kāpene ta ele i fai a New Zealand le ofo e tā li malo ai le fono ta e tā ule Pacific Islands Forum i le tau sanga fōu. Pa male minister a tupe ya Nicola Willis e matua fa iti iti a tupe o le patu tupo le talo le tupe mo le fa moe moe ili sili atu le lua mai tolu le au fa inga o na sa manatu mutanga lue ngau tupe e le o manino le ta ua le fa alu o tupe le fua fuanga. Ai mai se ai e le iuia ala o mea i se fa atanganga ma le kapeneta. Pe ita ina ta ua le minister o le o mta upi ta le vai fafo a fionga va vasa mana yo Winston Peters ili Radio New Zealand e fa pea, ua uma na longo ina le pale mi o Christopher Luxon au le ifaya le ofo, mai le aise a ya, e sa ili aise fa atanganga mai le kapeneta. Pe mele a fionga anai atho anai, ua fa iti tia le fa atua tuanga i pulenga tau fe malanga inga le telo tau sanga, ona o fau fau tua le fa maoni ele mafai onu tu inatu talu sanga mo visa le taimi tatau. E mana o le vanga fa ufaya le New Zealand first, e tu ina atu itangata mea tu moti o le Pacific alo nofo i New Zealand ya unoma se pe mita aloa ia po overstayers, se va i taimi e lua tau sanga, e fa asa o le ea la tu talo sanga tau fe malanga inga, a le i o ina toi ti poti ese ma New Zealand, ma le toi mawai se visa. Lo una ia malosi anae afa anae ia tangata pa se fika, o lo ilea tu ulanga, na ia awane i faa mai mawina le ne ia avanoa. Pa mesi fala aptonga soifu malolo ina Maori, wa faa unga se se ele Pauki Trust o ta alonga i masini poka i papu mfale kalapu le lua sifunu valu miliona ta ala. Ma sifa alavadavi matua onga onga lea. Wa maulu mitanga alwenga mita upo lo toifalo lea tunuu, tu pesa tatao nufa alua unga if so swani mo nuu upo communities, E tu tongi ei tupe wha alu al wha alab tonga. Pa melipule silo le hapai te Hawara ya Jason Alexander. O tangata maori ma fio anga po communities e matua ma wanalo tupe maua. O la tau na o lo amo ina se adhenga mamafa o le nei wha ale tonu le manuia. O se suesu enga te meitia o nga le Pacifica wa mawai e tuta male afan sa waine le tau sangataluai pe bullied. Wa faana wilo le Pacific Community la na lipoti o le lua afelus fu lima Pacific Islands Literacy and Numeracy Assessment le ea o fia isi wa ainga le soi fuwa manuia po le well-being. O le tootele o tamaiti maasani, o tamaiti a onga na fai mai na faasa wa ina la ato le a onga. Na mawe su enga a mionga maasani o le ulangia po le lafo ingo tau faafefe manga oi a la ato mea tootino. Tu se male lua mai tolu te mai tia onga nei putia mai nei ia afianga, ma le afa na wha amanu alia o lato tino, ma sasa, fe keki pe fe la umata. Ma le tala wha aiu, e si le male tolu sifuru tangata o leilo loa pea ina ua fuli se vaa sa malangai tangata le sami sa uto i vanuatu, na wha amitale se tasi o vaenga la vea i fai mai, o se vaa venga i le sifulu lima na wha asa o ina mai le sami, ma le to olua ufa maonia mai ua maari liu i le tae au le asfrei le taluai. Le ta uatu le pai late ma le fō mai o Mark Turnbull i le Radio New Zealand, le lo lo wa tele le tau ma matangi ma lo losi sa me twa fainga tai au au nanga la ve ai ile sami sa mo telefona o le ne yaso manu tele ina la tapo inga inga pula i maria ma kele te tu so i fua
0: the beat of a drum like a beat of our heart 531 PI